Tene ta mingda tsi nye na mtsu tong yenpa chi chiri isi di le. Wa nga tsu ke shir. Ta mingda tsi se yon pi ka chi. Ta mingda tsi tenye na tabalan tsuen pa yin na. Ani mga kanji chi tse se pa yin na. Tambo. Tene shir mingchi nyi. Yana shir mingchi hi pi ka chi ming yin la. Ani tsi mayin pa. Tene ke mga chi eyo se pa yin na. Yor is. Ta pe ya pa yin na. Nam tab. Nyamas. Ani karma. Kangba. Ani lo. Ani cao, cao, zhangwa, laansu pa hi re re, yubi ki dha tabi, dha teso tabi lan tsuenpa yina, teso de chere zina shirim, mi e re zina mi re, ko teni ngo tengu yorwa, nam hi yubi dha tiga, nankaji ngo tengu yore, nima hi yubi dha tiga, nankaji ni nima ji, teni ngo tengu yor, ta kama da kamba lo, zhangmo cao laansu pa teso re re, ka rarang dagi ki teni ngo te, ko tengu yorwa, teni mi re zi. Tan deso tsi ere sa bayna tsi mare, tsi ina tenji chepar tengu gu yore, wenja namda nyama kama laso ban deso, jubik jan deso ke, tenji chepa kake ji tengu mandu usi. Tengi dila, deso de chere se dila, shir mi yinla, tsi mayin bagi mare. Tene ta, mani ba de chere zina tsi yinke, mi mayin bagi machi eyo se bayna, tsi yinla mi mayin bagi yobare isi. Tsi yinla mi mayin bagi yobare isi. Ta ten ganso ji yao pi kasi la, peji kanji ji yao se ne, perna, shipi pejong hai li jan zi, hi jubi jata. Tā ndō tāpa nō tsōnpa yīna, kō tsī ārī sāpa yīna tsī rōwa. Shībī bējōng lāi lī jāng zī yībī gāsā lā, bējōng kō chēchī rī chīrī shībō yōpa. Shīrī shī tōndō bē yāna chitōng rā sāna, anī lāi lī jāng hācā ngā zīdū tā dēmba. Tā tēndrī yīpa kō shībō yōpa tā ngā zīdū tā dēmbi kā, tēndrī kā chīchī nī dā kō nī kā nō tēnduwa. Tēndrī yīpa yīza kō tsī yīmā rī. Wenja ndō chērī zina, shīr mīngsī nī yībī gājī mī ārī sāna mī mā rī sā. Shībī bējōng lāi lī jāng zī yībī jāng dā kā, Tā tēn tō chū ngō tēngi wērē sēne kō chī yā yā mārē. Bēchōng khōrō chū ngō tēngi wērē sēnā kō hī yā mārē. Shī bī bēchōng lāi lī chā nzī hī bī kāsā lā ndī kō nō shī bā tā nzī bā lā sā bā kā chē bā mō chī kō tēng yōng kā ndō wā. Tī nē nē nē chū mī rē sēne kō chī yā yā mārē. Bēchōng chū mī rē sēne, dā ndō bēchōng chū mī rē sēne ngā sū hī yā chū yā mārā wā. Tēndē Tēnē tsī yīnā mī māyīn bāk mārī. Tēnē mī tā tsī nī kā yīn kē, dī kā jī mī tē tā, shir mī tsī nī hī bī kā jī mī tē yīnā tsī yīn bā. Nī kā yīn kē jī, ē yō sē bā yīnā, tā dī kā sā lī yō bā rī. Tā pē nā sē jī pōn bā, kāng bā chēn bō, rung gō mā mā, kār kār bō. Tā yīn ngā sō, jī tsōng kā bā lō sāng chā bā, sā shā pēn rā tā kāng kā Penche sunan chapa, la soba ta ngan sun dendrik kanza sanan mandu, yana mga mingi nuna dendrik mambu yorwa. Ta dendrik jebi ki dhan deso taba lan tsunpa yena, pecha yena seji pamba ki jebi dhan de, mi eri saba yena mi eri. Shir min tsi nye hibi gaji mi teri, jenze chere zana, seji pamba ki jebi dhan de go, jisari jebi pamba tenyo ngo tenge yoriz.

다 세지 뿜바다 캄바 침보 중고 모마 라소바 지비가 잔데소테 셔미라 치장이스 니 셔미지 니 지비가 니메다 치니가 레 와딘데르 고 마스마데 요 마시 데니 니가 마이 봐 셔미다 아 데니 치니가 마이 봐 그마데 다 고니 야바나 예레 칼라소바 그 사지 이게 선지 이게 장바데소테 다 미다 치 가야 마이 바레 데소 땡땡거 요 마라 와 데니 예 바이자 셔미지 니 히비가슬라 Tényi la chere zhina, ane, mi yin la tsi ma yin ba, tsi yin la mi ma yin ba, a mi da tsi nyinga yin ba, mi da tsi nyinga ma yin ba, te da ba gata, mi yu, kwa tsi yu ba res, mi yu tsi yu ba res. Tényi yin di la, mi da tsi nyinga ma tsa nga chani xe ya ba yin na, mi nga, tényi, kwa godin chak che chung gu toni, tsa ta na yang, mi sun yu dang chi dang, mi yin yu dang, tényi na ma ma rang, nyi yu ba res. Wata, nizo te chere zhaba yin na, ta nga zo, tényi, mi da tsi nyinga ma tsa dang shi, 민다치니가 맞죠 동시 다 대리 안저 도시야 아 니가는 미세 도난 되게지 가게진도 다 간데지 요리에서 나지 아 식당 가로 아 안저 민다 치니 등갈 망갈스는 안저 공도 못 지여로 아 대인디라 다 민데라야 난시가 안저 의민다 땅민 되니 지저다 되제르스니 안저 민데라 다 예와 세나만도 고 난다 되니 문자와 야거 대인디라 다 wana ngimi dang tami nindu ngalka mangal sani chua tandichi kweba yina tela nganzo leng gandhita jago kore tela sanlo gandhita ji tango sari tela ngiparita nganzo tusanji yige sachire tenindila shir ngimi dang tami nindu ngalka mangal sayyumbi kasila ta tela nganzo gandhichi sanlo tongo gundu sayyumdila ta yajila tina rawa min kuro tasaga dagi jila tina ani ngimi dang tāmi nīnta tāchī dāngāwā rēs. Wā yacchī lātī nā ngīmī tā tāmi nīnta ngāwā rēs. Tā tētār māyīn bā. Wā kō yu tātē bā kachāni. Shir kō ngīmī tā tāmi hībī kāsā kō yu tātē bā rā yānān rīgir wā. Shir ngīmī tā tāmi sēni kō yu tātē bā rā yāyān bī kāsā lā anē kō ngīmī tā tāmi nīnta ngāwā mā rēs. Tā tē ngā tō pējī jī yā yā bā yīnā. Pējī jī kā tōna sāhī shī bā yīnā. Pēr nā dāwā hī jūbī dāchī. Dāwā hī jūbī dāndā tā bā rā nchū bā yīnā. Dāyī ngānsu nāngkā gā ndāyī kōlā yaruwa ndāyī kōlā dāyī jī kōrāngu tōni tīni xīgā bāyī na dāwā ki jībī dāndē ndāyī kōlā kōrāngu tā anī dāwā ki jībī dāndē ndāyī kōlā tā jī chārīs na ngīmī rēs kō tāmī mā rēs kō ngīmī yī na tāmī māyī bār tīndī lā yō dāwā kōlā ndāyī kōlā jī kī tōni tīgā bāyī na dāwā ki jībī dāndē kō jī ngīmī yī kō jī tāmī yī sāni tēnī xīyā yō marwa kō ngīmī yī tsādī lā kō tāmī māyī bār pē tē nāngī ngānsu sāhi jībī dāndu sāhi tībī ngībū tēlā tūni xie jāpā yīnā yu tēlā tūna sāhi jībī dāndu tējī ngīmī rī mātō tāmī nāyā chāgu yā mārī wā tēndē yīndī rī yu jīlā tūna kō ngīmī yī tsādī rī tāmī yā mē bārī tāmī yā mē bārī yā pē chā yāna ngānsu dāwā hī jībī dāndu ngānsu gāzā sēnā mūtū yīnā mū kāyā rūngā jīlā kō pā tā yōng bī kāsila yīnā mū jīlā dāwā hī jībī kāsila Ani dāwā hī bī kī mīng tē mū tēlān tsui bāyī na kō tāmī rē mā tō ngīmī mā rē yīs. Dāwā hī bā kī mīng tē tō mā lō anī ngā tō mū lō tā yā bā jī mā rē wā. Kō ndāyū kō lā rā chē rī zi na dāwā hī bī kī mīng tē jī tō mī dā yī rā wā. Tō mī dā yī tuyān tē lī shī sī lō kō mū lō pā tā yā bā yī zā. Ani mū hī lā dāwā hī tā bī kā sī lā kō tāmī yī chī ngīmī mā yīs. Ndāyū kō lā rā tūnī hī bā yī na dāwā hī jī bī dā tē ndāyū kō lā jī ngīmī yī chī tāmī mā yīs. Tī ndī rā yō rē rē rē rē lā yī chī lā tī na ngīmī tā tāmī yī ngā wā rē sī. Yīmī chā shir ngīmī tā tāmī yī ngā sā na mā ngā sī. Pēr na dāwā hī jī bī gā dāndē shir kō ngīmī rē sī. Chā rā sā dāwā rā Tendrī bā yīn zā, ngīmī dā tāmī nī ngā mānggā dā xīyōng bī gā sī lā, yīchī lā tī nā ngīmī tāmī nī ngā lī sī. Yī tā tī bā shī kī chāni xī yā bā yīn nā, ngīmī tāmī nī mānggā sī nī. Wā tā, tendrī jī ngā zō, ngī zā xī tā gu gu rī sī. Ngī bā dā chī rī sā nā, dējār dā jītī jī mī rī. Tā dējār dā jītī jī mī sī dā, mī tā tā tā pā lā, ngā zō jī sāhi tāngi chūrī. Gāndā yā sādhīla, yacchī lā tīna dējār jīmī dā jīrī jīmī nī ngārī. Dējār jīmī dā jīrī jīmī nī ngārī. Pē chā yā bā yīnā, pē chā yā bā yīnā, sīngē yā kī jūbī gā jā yorwa. Sīngē yā kī jūbī gā jā tē, anī yu rādā gā jābū jīnzhēn, kōrā nā yā yōng bī kāsī lā, anī tā nyo jā tē.

singezeni ko misa ge kor singeze gi bi jense ka ki shi jo ma den dil rada ge jabuk jense te na singe jo bi jate korang deje deje yin sa dil ko te ji ani jide yin sa yo ma jide yin sa yo ma ro ta de ma yin ba ge pe cha yan na mu ka chen bu na nya nya ten de cha ya sing de ba ta ba ge ten ji ge ko shi gi yup te singe dan ra wa den ji la nga zo singe ki ta bi ka sa la de ka ju singe ki ba te mu de lan chen ba yin na ko jide cha de jiru chage bi jinsen chari isa bayi na ko tetak taba la ko jinsen chik yeji horwa o singe dan ani zoda de nrawi jinsen chik ko singe hi taba la di ne ko li jiru shi ko la jiru yin bayi nza singe hi bate ko la ani ndeja re saya yo bari di ndir yu chika teni hi ega bayi na ndeja yin na jiru yin ji me bata jiru gmi yin na ndeja yin ji me bari di ndir yu chila tena ndeja de jiru yin mi yang gawa ri enja ta yu ta tebe ki chani hi ega bayi na yana shi ki chani hi ega bayi na ndeja da jiru yin mi yin gawa yo bari isa ku nyinga yinba dhani yori, pe cha gyaba yina o singe hi jibi gja de ani radang jabu gja zhe tena tui na ani kun deja shi ani singe hi jibi gja de kache nanya ngo zing dhanje ki chari mchi la tui ni hi gyaba yina ani kola chari jiri cha de bari di indir yu ta de ba yina shi chani hi gyaba yina deja de jiri jimi ni mangal si wincha yu chila tui na hi yina tui ni hi yina deja jimi da jiri jimi ni ngawa re si di indir ta mingi korte ta dōdē jīkē nā shidāng kātā tēnē jirī tēnē jirī tā shidāng kā ngā tsū mīng sēyā tē ngā tsū tī jīn tsua kā nā tā kō pēshē tāng tāng kā yēn nā rī kō tī jīn ngā tsū kādā kēchā jūrī ngā chidā ngā tsū mīng tē sō tā pēshē tā kō tā nā tāng yamā rī rī tē wēn chā tā dātī jī kō nā yā tā kō dātī jī chūnyat tē lā anī kō lō kā shō bā tā yā nā tē lā sāng yī tōng tē hā jā nā nyū nyū chā tē rī wā ā nīñi chādi yor, tīñi dīla, tā nī kāsar ngā sō pē rāngā kō tōmō māyā bā kā dātī kī yōnū kō nā tēn kā pē kā tā mīng kā nā kā kōr tē tā jīdī rēnzā jī kōni kō hī kā pā tēn rē jī rē tīñi dīla shir tā mīng tā hā chā kā kā chīn pō rē jīnsēn chī rē sā bā yī na, tā ngā sō nzām līng dī tōr hī kā pā yī na tā tēnī jā kār nā, tēnī kā pē sō pō lā sō bā kā tā mērī kāndrā jī lān sō yī bā yī na yā tā kōrā ngā mērī tī kā kō lā sō kō zōn rā bā jī chā rē sā dī lān kō kē tā yī kā tē sā chādi yō rē dīndir tā kēyī xī lān chūyān bā yī na kēyī xī kō sūk tān rā bō tē kāna tūdē bā rē sā na kō mī na tūdē yō rē kēyī xī kō sūk tān rā bō tē mī rē jīnsā chī rē sā na kēchā kā yōhā kāndrī chī yī na yā kō tsō nōng tsō jī chī rē sā na kō kēchā tē kī na na anī mī māmbō ndī nī cī chī cī māmbō kō jibā kā chī wā chī anī tēlā tē nī ngā sō tēng jī lā sō bā kē sō njōng kō yō rō bā dīndir kēchā kā yōhā kā na lō kō tsā yī tsā wā mī tē mē sō bā yī na anī kō cī kī sā yā jī chī jī mē bā rē anī mī tā cī tē mē sō bā yī na anī kō jibā sā yā tē sō tā tsā wā nī nī anī kō yōhā yō mā rē yōng tā mē bā rē dīndir kō kēchā sā yā tē lān sō bā yī na kō mī tē sōk tā rā kō jī rē sā dīndir yīndir tā ngā sō shō tsō tōng jatōng rō kō yō rē dīrē tā pējīn rō kō yō rē dīndir dīrē tā kō rō shō tsō jī pējī tā jatōng tā kō rō tē nī anī kō mē tī kāna kā yī na kō rāng jī anī kēchā tē jīn rīmbō rā bō jī nī tō kō kō yā na anī tī kā nē kā ngā tā rā bō jī kā rē sē bā yī na anī kō shāngī sā bā kā tā kāng shī wā tē sō lā anī rāng rāng sō sō kō kē tā tā pī kē tā cē tē jī kō mī sā bā tī tā kī bā tā bā mā sī mī tē sō tsō mā tē pē shē tā nī kō chā tā rā tōng kī bā tē tā ngā tā rā bō jī chā tī kā rē kā tē tā kō rō tī tō tē shāngī sā bā kā rī tē sō lā rāng kē tā tā pī cē tē jī mī sā tā tā mā tā tāna yā kō shū tsō kū tō tō jā chē tā kō shīn rā bō jī shē mā tā nī anī tēkā tēkā tēkā tā kē rī yī na yēn jī tē nī tā nī mō bō jī bē shē mō bō jī tā yā bā yī na anī rēng kī rēng kī tāng kā njē rō anī kō ngō njē rō kō yō rō anī rēng kī kō anī kē chā jī yī na yā rā anī tērā tī bī kī yī kē tē rō tsō mā tē kō nyā mīng rō kō yō rī jī rē yī nī rā anī kō mīng sī yā nī hā chā kī tā kā chē bō chā tī yō rī dī ndir kō mīng kī tēn tēn yī na yā rā mīng kī yō tsū yī na rā ndē sū jō rī kī bā tē rā ngā tsō tsā wā nī nī kō rō tōng chū shī mā rō wā jī rī xabar dō chī rī sī dī rā tā kō cē tēn jī kī bā nā bā kī cē tēn jī mī anī sā bā tā jī mā tsī tē sū tsō mā tē ngā tsō anī kō mā tsū kō nā rā kō shī shā jī tē chī tā gā chē ngā ngā tā tēn shī rā bō jī rī dī ndir tā kō mīng kī nā yā kō rī hī bī kō hōng tsī nī dī rā tēn nī anī ngā tsō kī chī rī sī nā tā mīng kī rī bā tā mīng sī yā tī kā gā chē rā ngā tē lā anī ngā rā mī bī kō ngī hī sā bā nā bō jī nī jī tā rā ngā tī jī ngā tsua kā nā yā anī rā ngā kī tō nī cī tī jī mīng tē sō mā gāng tā tā jī tā nī bē shī tōng chā tō chō tō rā bō jī shē jī tē hā chā ngā tā nē ngā rā bō jī chā tī yō bā rī dī ndrī yī bā yī yī tsā anī ngā tsō bē jī nyā ngā bā chā chē nī jī kā sā kā yā ngā chē tā rī sū nyō rā kō rā ngā yī mō chō mō chī mō sī lā mō rā rī mō bī nā

0: 다대도 다다도 주정그 좋아를 강아 치스치 쳐요. 다 본조도 거니 양샤 안디 년지에 주어도 때 뭐론 그 좋아도 엄마도 먼저 하나 다 약속 송요. 아 니스 대조 종소는 그 뭐 소마 그 센체 마부시요. 루펜 그 산롱 동동 때 엄마 소마 할리고야 던지지르고 아빠 저런 때도 다
1: ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱪᱚᱞᱚ ᱪᱮᱦᱤᱨᱤ ᱛᱚᱢ ᱪᱚᱢᱟ ᱪᱚᱞ ᱪᱚᱱᱡᱩ ᱥᱮᱥᱟ ᱠᱤᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱤᱪᱩ ᱛᱮᱥᱚ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮ ᱱᱚᱢᱟᱱ ᱯᱟᱥᱟᱱᱞᱚ ᱛᱚᱢ ᱢᱤᱦᱤᱨᱤ ᱪᱚᱪᱨᱮᱱ ᱫᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤᱛ ᱛᱟᱪᱚᱦᱤ ᱢᱚᱜᱚ ᱪᱮ rupu dobji al kecha di kwa sa wane. Ma yenda gizan lo juno gilo tomna, nga mugi taji gizan lo di leh lamo tinji, ngo kurtong lo tol mari zuya.
2: Ayda.
0: Waya aba, ma yi tinga aba churong mo tsoma ka kuyado zunjo shesa tindri kiri.
1: Riri.
0: Churong ka roo chungso, nipi nanda di mazo chungla, mantan ye ma jia lo ji tata kaya ri.
1: Lo ji on?
0: O, lo ji tata kaya ri aba churong.
1: Lo ji.
0: Tā tātō māngsō tōng kā līdā tī rōng rōng sō sō kā kēpēn tēng dhāwā yēlē mēsē lī kā māngsō tōng mā jīmā dēshī tō tū lī kā līdā tī tēndē yēlē xēng wē tō tōng mā rōng kā mēntē shē yō rē
1: Tē kō kē mēntē kā nā xēn shē ngā rōng dhāwā chō rē
0: Tā chō rōng kā mā tōng mā kā kū yā shē sā tā tā chō rōng kā lā chā kī rī tsā wā tō mā yēndā kā dēshī tā lā kāng kō shē jō yō mā rē ā bā chō
1: Tā chō sā tō tō tō mā tō ngā mā yēndā kā dēshī chē kāng kō wē tī
0: Tā ā bā chō rōng tē tō Tā tōng chōng sō nō ā lī rō kā tsū yō rē Chōng tsō mā lā mā kāng yā yō rē Chōng tsō mā lā xī yō lī kā nē mā nā kī chā tī yō rē Tē tō tsō mā sō kā tī rē ā bā chō rōng xē kū rō kō
1: Ngui, ngui, ngui Chē kī kā nā ngui tō pām jō mā sī nē jē lēng jō mā rē Mā yīn tā rī tsō pōng tsō tsō ndi xīng tsō tī rē
2: Tā tsō mā tō
1: Chē mā tsō chē kō rē tī Kō ngui tā mbō lā kpa jō mīng tō yā kā Tī nā mā yīn tā tē kī tā chē kō lōng bō chō nā kā tē tsō jī pē nā yē rā rī nē jē hā kō mā rō ā nā chē kī ngui tō pām jō kī mō kī tē chē nyō tō lō mā rē Nyā mā chē lū yā lā yīb tā tē kī ngui kā chī nā hō tū Tē tū njō bā chī nā tsā tā lā rī hō pō
0: Wā yā ā bā Tā ā bā chō rōng yā lā yīb tā tō tsō tsō mā lō gōng jō wā dō yō tā Tā ngā shī lō lē lē kā tē tsī kī yō Ā mā
2: Ō mā yō
0: Tā ngā rō lē yō kō ā mā
2: Bō Ā mā kā tū pā kī yō chīn tsō hiō ā shī rō
0: Wā yā ā mā
1: Tē ngī Pōr tē ngī chū rū chē chē chē chē rī tā
2: Bō kē tō tē kē tsō mā lā nī lūng kā Yā nā chok pō shī kē kia lā Yā nā nī rū mē yā nā kū rū rōng shā nā Āi tā
1: Nē lō Pē mī kā lā tē ngā chū dzū rī Chū kā nē lō chē khī lī Tē rī sō tē kī lā zēn bā zēn sā jō
2: Āi tā Mō kē tōng tsō nō lā Pē yā lē ngā kī lē tē rī Yā nā chok nā yī nā Tē kī lā kā tē rōng lā mā tsā ndō yī tō tā Tā ngō mā hiān rī yō tā
3: Yā, kōr ngō sā nāngō rī tā Ngō tsō kā nāngō hiān rī tāk tāk kāpā tsā shūng lī
4: Rī rī, tā tī rī chī tōng chūng kā rī tāk dī rī yī rī wā
2: Rī rī
3: Wē, wā mō yī nā Wē, wā mō Ngā kā rā sāng kī kō Tini kutsu liru kuku, nga le sheka tongi hoko ra. Haa, sawa tango zui dita. Yo, nyo le ngi takia naa ina kaba jani hoko. Haa, chok loo demo shidu do. Zogbo longda me. Ngoma shi na, nyewa re nyi kong chonchen chong dior zonda. Tewdi yu, yaa ungi ta samshu. Rete takia naa tango pami hita. Kutsu kuzo an, sanga di kyo kusin zonda. Jekshi na paki zui tsaya sayo go. Zui chan deng a zang. Wei, wei, wei. Ai, chi rong, la da di me li zhugdi. Chi ri da ya qia pa pa lu jie xie jie jie rida li.
5: Rida, rida, rida, rida.
3: Tong wang a sen gu zhang rindu kore. Ge bu da jie zi rong ga sung rin. Zou bo ru yin da di. De ka di ko jia rin yin xin, deng da qin bu la zi rin.
5: Rida, rida, rida. Ta mi gu ma nyi ba di, di lu ma zi ba, to yi yu ma. Hena ga tang nga zi, nga ma to yi pe gu